ẹni tó dá ojú wo lè ṣàìrìn, ẹni tó dá etí wo lè ṣàìgbọràn. Ọlọ́run mi ló dọ́rùn wá sáyé, sáyé mi tó tóbi jù láti túnṣe.